0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Međunarodne financijske institucije kažu da je Hrvatska za razliku od mnogih dobro se snašla, dobro se borila sa tom krizom.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt. 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt, 87,7 FM.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM,
2: www.radio.rojc.eu.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Pa evo, šaljemo pozitivnu energiju. Napisao je to Damir Markovina na portalu Peščanik.

0: Uski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: 87,7 Radio Rojc.

0: i nešto i naučili. Možda nije loše izaći iz zone komfora.
1: Podržavaš li uvođenje vojnog roka za mlade i zašto?
2: Podržavam zato što mislim da bi to razvilo disciplinu.
3: Naravno da podržavam, mislim da je to super stvar i mislim da bi ga čak trebali produžiti na 6 mjeseci.
4: Pa ne podržavam da mi nemamo opciju da li želimo ili ne želimo ići na vojni rok.
5: Ne podržavam jer smatram da je to u moju ruku čisto gubljenje vremena i mislim da bi se mladi trebali posvetiti nekim bitnim stvarima od vojnog roka.
6: Da, jer po meni to bi trebalo mladima pomoći u uvođenju discipline i načinu života.
7: Da, zato što mladima u novije vrijeme treba dovesti malo odgovornosti i discipline.
8: Pa mislim da je dobro zato što bi trebalo malo naučiti nas mlade disciplinu i tako voditi nas malo u formu.
9: Podržavamo uvođenje vojnog roka zbog toga jer mislim da bi mladi trebali biti više sposobni u ovo vrijeme kad ima ratova.
10: Pa ne podržavam zato mislim da je to bez veze.
11: Podržavam zato što mislim da to uči mlade disciplini.
12: Pa podržavam zato jer treba se u životu malo neke radi discipline i tako za kad napune 18.
13: Da, podržavam zato što bi se mladi trebali naučiti pameti.
14: Pa da, podržavam vojni rok za mlađe jer onda će biti puno više disciplinirani i moći će puno više toga naučiti.
15: Ne podržavam jer bi mladi trebali imati govor o tome i trebali bi odlučiti da li oni žele ići na vojni rok ili ne.
16: Pa podržavam jer mislim da možemo steći neku disciplinu koju ranije nismo stekli.
17: Iskreno nisam baš za obavezni vojni rok. Razumijem da se mogu naučiti neke korisne stvari, ali mislim da bi trebalo to biti sve dobrovoljno i nisu svi za to, tako da ne vidim neki smisao da se nekog tjera na to. Tehnoval.
1: Bi li ti osobno bio spreman služiti vojni rok i ako da, zašto?
2: Ja mislim da ne bi bio spreman.
3: Naravno da, moja obitelj u povijesti se borila za ovu domovinu i za ovu državu i mislim da bi bilo fair da i mladi budu spremni ako, jer kako je danas stanje i vrijeme, ako zarati da budu spremni, znači ići na prvu liniju.
4: Pa mislim da bi služio vojni rok, da vidim kako je to i možda da shvatim malo neke stvari.
5: Ne bi bio spreman jer, kao što sam rekao, smatram da bi se mladi trebali fokusirati na neke druge stvari, a ne na vojni rok.
6: Da, jer želim okusiti takvu disciplinu i zanima me vojni rok.
5: Pa ja mislim da bi, jer sam u treningu i tako.
9: Bio bih spreman služiti vojni rok, zato jer smatram da nema ništa loše u tome da se naučimo baratati oružjem i općenito nauci u vojsci.
10: Pa mislim da bi, ali rađe ne bi.
11: Pa bio bi čisto da ja skupim neku disciplinu od ta 2 mjeseca obuke.
5: Da, zato što sam spreman.
10: Pa bi, smatram da je dobro iskustvo i općenito ne može škoditi.
13: Pa bi da se naučim nešto pametno, što možda nisam za sad.
15: Bio bi spreman da moram, ali da je, na primjer, malo kraće vrijeme, da nije 3 mjeseca, nego je 2 ili 1.
18: Pa bi, jer mislim da bi to trebali svi odraditi, pa tako i ja.
16: Pa bio bi spreman, želim vidjeti kako to izgleda, kako to izgledalo prije i tako.
9: Ne bi, jer mislim da nije bitan za nas mlade i da ne koristi ničemu. Tehnoval.
1: Misliš li da bi vojni rok trebao biti obavezan ili dobrovoljan?
2: Ja mislim da bi vojni rok trebao biti obavezan.
3: Pa gle, bio obavezan, bio dobrovoljan, onaj ko je ponosan svojim državom, on će dobrovoljno tamo ići, ali eto, pošto su mladi nešto malo sad zakržali, trebao bi biti obavezan.
4: Smatram da vojni rok ne treba biti obavezan.
5: Dobrovoljan u svakom slučaju.
7: Ja mislim da bi trebao biti obavezan, ali na primjer barem samo par mjeseci, te da dobrovoljno može biti neki nastavak nakon toga, otprilike još 6 mjeseci dodatka.
5: Pa ja mislim da bi trebao biti obavezan zato što bi se trebalo neke mlađe uvesti u trening i za zdravlje, dobro.
9: Mislim da bi trebao biti obavezan jer nikome ne bi trebalo biti teško 3 mjeseca provesti u vojnom kampu i naučiti osnovno.
1: Misliš li da bi vojni rok trebao biti obavezan ili dobrovoljan?
11: Dobrovoljan.
5: Dobrovoljan.
10: Pa obavezan, iskreno.
5: Pa dobrovoljan zato jer ono, ko želi, želi, ko ne želi, ne moraju. Pa po meni vojni rok bi trebao biti dobrovoljan da se ljudi odluče da bi išli ili ne.
18: Pa oboje.
15: Mislim da bi trebao biti dobrovoljan.
18: obavezan jer bi svi trebali proći tu obuku i naučiti o svim obavezama i

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojc.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
3: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

14 sati, skoro 37 minuta i dalje slušate Siesto de Roic. Uglavnom, krenulo je ljeto, događa dosta, koncerata puno. Ako govorimo o areni, koncerata i previše, još jednom ću izraziti svoje saučešće ljudima koji žive oko arene s obzirom na broj događaja. A što se tiče Rojca, već danas na večer jedan koncert kreće pomalo i u Rojcu, završava se i ova energetska obnova, tako da će biti koncerata u dvorištu. Danas u klubu Monte Paradiso koncert u organizaciji pulskog No Profit Recordingsa. Dakle, danas na večer vrata se Monte Paradiso otvaraju u 20 sati i 30 minuta. U 21 sat trebao bi početi nastup grupe Pogon iz Slavonskog Broda. Za njih kažu da su fantastični graditelji buke. A onda u 22 sata japanski dvojac Moja, dakle muško-ženski dvojac, koji je prije 2 godine osvojio sva Noj srca svojim nastupom na popularnom KXP-u. Eto, stižu u Pulu večeras, dakle Monte Paradiso, a čućemo i Japance Moja sa pjesmom No Thank You.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM,
2: www.radio.rojc.eu.

ma laž je živa. Kakova to razbližnjena magla pliva po njemških puti, to potaju četiri sama kopita, luteranski pir pasiva. Mate Vlačić Istrijan je povidača ima reći i sam usta predikajući da je malo čase učinilo, da još već bi se stilo za poštijenje i za ljude, da Bogu i pravici služe, da Bože sluge ljudan u ime Boga služe, da ljudi ljudan služe i tako nebu. Martin Luther je reka, Mate Ilirikus, najveći od naših. Ilirska zmija grme drugi, ki su se stili kontentati, s tim će su učinili, znajući da je kako je, a ne kako se reče da je. Če to je sve, o mate, če to je uno. Aj ne, će reći ben, jedan dan prižnjaki, klapci, ništarci prez imena i imanja. Trz za njih siska, to će ni nikad bilo. A to tvoji paklijenski apostoli, sad su se nanjrsali nate, mate, tvoji janci su ti vuki, si sam, ni njih, ni Rome, ni žene, ni dice, ni unuki.

Ukrajinski izraz koristi se kada netko govori previše gluposti, priča besmislice, stalno prekida drugi ili jednostavno ne prestaje brbljati ili lagati. U prenosnom značenju poruka je vrlo jasna.

0: Dragi slušatelji Radio Rojca, hvala vam što ste i danas bili uz Kulturni most. Ovo je jubilarno 5. izdanje i jako mi je drago. Evo, to nije dugo, ali nije ni malo. Baš mi je drago što mogu biti tu s vama na 87.7. Vidimo se s vama sutra u Domu hrvatskih branitelja na gala koncertu festivala Victoria Fest, festival zborskog i solo pjevanje u 6 na večer. A ja vam kažem do sljedećeg susreta. Pozdravljam, s vama je bila Olesija, pulska Ukrajinka, čujemo se uskoro i hvala vam još jednom, ostanite uz program Radio Rojca.
1: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.
2: Radio Rojc 87.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Pozdrav svima, još jednom 17. sati krenuo je Studio 22 koje je na programu do 19. sati. Današnje izdanje Studija 22 donosi 2 sata friške jazz rock fusion produkcije. Čućemo redom

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Radio Rojc 87,7 FM.